0: vekati
1: mam
0: tuntum na so unsa aku aba
1: aha
0: na rebeka
1: cha ni ma bi no ni ma me no
0: bi obse
1: na o ka chine se
0: he me ti se we jasa kire wo kopre ma koneri na mi mi hira wo
1: yadi
0: enim ansa na mewu na afei
1: afei
0: ba
1: me ba
0: se me ne
1: wo di ko mpo be wura nu wo na da be wura nu wo de ani be be wura nu na afrika ye yesu ni e ban e je ga urade
0: amen
1: eti aw sai e wo e dasu wo ho ne
0: dasu wo ho
1: she we use school fees now the ma wo yere so amfa ma wo ba onka nkyere no sai wo papa na disika no ma no da
0: onka hwe
1: ye wo ma me fu a wo mo frɛ wo mo mako she jale mo papa wan hwe mo mo papa sei mo papa sei nti bibi ni bia ye ya oto wo ntuma ni cha wo ma ne papa si ma me fori ja ye
0: mi
1: amen because ye poison ye ma ye poison ye ma eno bi nana
0: rebeka
1: e yeshua e ye moja ena akura ne ka sai
0: asai mo ko nu mu ko kire mre kire ma pamio ni bre mi
1: ehe
0: na me mfa me nya akono bi ane me ma weja said ye ope
1: aha
0: na fa koma weja na oni
1: no
0: onyisa wansa
1: no
0: kachire
1: e na kura nsa ne na se
0: hwe
1: hwe
0: ni so
1: mi mi de
0: mu ya tuntun
1: we totoro totoro
0: bi am de
1: so de afi urade
0: hwe
1: you really this is ba no ka na wo se we ya bonkia e so no se hwa kwa hallelujah blackko ena bibi nso se black monkey adu na adu blackko di for them she blackko ni suni ne ban ana ya me ya se bibi ni bu oha ya ka che so ya black monkey
0: na ene ya
1: na ya ne ya
0: hwe
1: uso ka che broni ni se onu so ye onu onu so ye white pork na ya hwe blackko ni black monkey di an ho won faso
0: sa
1: blackko wo so kodimu wo ha me ne ne nyafabu
0: sa
1: black monkey nso e
0: obehwane
1: oyi ohwane ho wo de palato adin ono ni de nipa no adu no de tumponi na da yes akọ proper akura ne kura ka sa me papa no me be ba me so me na ma me ne ho je ho ka sa me no na me ne ti de na africa nyankopodon ana genesis chapter 7 no yesa pregi no iti africa ya
0: kasha
1: o se be bia shu ni ya ban no ekwa ho us your baby ya flow senegal city yesa for mo person o mu change kuro ni din ana abrofo no so baby o mbeko wo de ukọ south africa na no na me show mo documentary baby abrofo no ko tena ye no eho weather eti se europe ana baby a black so no awia bo
0: bo
1: eti baby a obi a su ne ban no baby a boka kwata wo de opa ye nko tu soko ban ampawo ko furum abuabo safo no ye ntu wo nyina mfiri ho na ye ma europe fo emetena ho 2 years
0: sinu beto
1: na hwe sesuro antoha
0: beto
1: what that it may change everything ijante urade
0: amen
1: chenye pa upa yesa black senko amwa no na ye fomu nkogu holland 2 o'clock na wi apie ho 2 o'clock ya dwene mu yesi
0: hey
1: it's ye bibia hot
0: yesi
1: because the citizenship am green places so as the am gene no ya red citizenship over the internet masawro woro bro ni won nkwasia wey we dey am hwa am hwa documentary fa na me show documentary bo Jamaica eho jaka we chire ba o na e be aw opa na we dey am hwa am hwa documentary fa na me show documentary bo Jamaica eho jaka we chire ba o na e be aw opa na si yesa black go ho no weda na dani
0: na dani he
1: ntuko bu onyina wo ho kube ya ye bon mi hu rasta man pa wo di kube di agu trogo so rasta man pa o bon di pa pa pa pa africa 18 yes 1897 yes yes sa blacks bear 2,000 Edwa mu konika. Emu bear 500 Ewia wamu. Esa fa shape se wamu.

0: no bia o fa wo mumu ne de munye ni parpo ne beto ya shish o tata la mu na mi la fi babla akwa de namo roma so to aso wa hama me ana ko roma 72 ne owu e wa de o ti wa so wa ya roma 72 no o so ba o sho okuna se ye de ne kru mra ide ade a chechire no e ti owu a na se ne kru ma ne kru di ya na kru a ti a aya ware sha yefo babu sha ozu be cha tu tu aso
1: a ti mi se sha ondi
0: ta bi ja na yira no bi ja na yira alefo hallelujah ron kwa nya ja no wa sha wade
1: ni papa
0: mi yiru mu me ya na sha wade ba ja sha wade e ko wade o so to bo ase bo mpa ye na ma wani opere ya mfa duro ba ti mi o ma ba ko no sha ni ba wa ye no bi ala obale die tu aso tu aso
1: se se ne se
0: se
1: ta no ni pa ya
0: sha se e sa ni pa na na yiru ntem ti
1: na ya
0: ya mfa duro ba ti mi o ma ba ko no sha ni ba wa ye no bia na obale die tu aso tu aso
1: se se ne se
0: se
1: ta no ni pa ya
0: sha se e sa ni pa na na yiru ntem ti
1: na ya
0: ani e we sense ali aha
1: se enye ni pa nya na betimi agi we
0: enye ni pa nyina na betimi agi
1: je wona odi ama won
0: ani won mo odi ama won
1: na etutufo bu wa
0: na etutufo bu wa
1: o won sa
0: ni bu wa ya bo ne se onu de oba wiase o ma wale bi ne paul na wa wo ti akọ na wo mu de e se se wale
1: o wale e
0: ka e mi ma mi pa
1: amen
0: ye wo bu wa odu oba kura betumi ada ne jam fie du kura onye oba no hwe oba bu wa de be ma bi beto ne jam fie no modumi eh eh on fa ho o eh oba bu wa na ma ne ni kura ne be ma so
1: sa
0: babu se wo onu sa ni pa ne de eni tutufo bu wa urade na ne de ama won se won mo de om nante same ye nwale na wa wo tin kase se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se e ji tu fo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so yin ntin wa ye won sa
0: o bu ho a o so no heaven nti won pe se be ma bia be ha no
1: sa
0: heaven nti won pe so be bia be de ade e bi ne paul to aso
1: o se de obetima ji we no
0: nti wa obetimi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a me nwale e wa urade nhyem na mom sawo ya wadwo so nwale na ko buruburu jamai dia urade no obedi no nyonyonyonyonyonyonyo chaka urade dinda
1: enti
0: no abie kwa to ama wo se untumi sha ho so nti ye dia de
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no fa 19 no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di wo jani unani
0: verse 19 aha aha di jani waso
1: wo se di wo
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na Bible so bi oba wale de ye ja no no. Oro so ade ade.
1: Bi
0: ka de yire to kofa.
1: O sa wale ye.
0: Hallelujah. Abla ba ma no ase kwale wa wale. Do bi je no wale ro de a. Ona ade o tumi wale. O ja ye no wa. O pom tumi wale. Na so kwale ba oni ni kru ntama tete. O mu ka mo no. Na Bible so ade.
1: O sa wale ye.
0: O sa. Eti Revelation 21:22 no. 21:22 ka na fi atwa dwuma die ne so ska urade ni
1: na am bless
0: ka kan firi